0: Dora.
1: Lah mangan mari mangan bogo gak nyerodol terus sampean lah.
0: Ngomong oleh celeng.
1: Mboten kula lho sampean.
0: Loh, lah sanget telu. Mangkane ana wong. Sapa?
1: Saking Bapak Widi.
0: Oh, Bapak Widi karo Bu Widi. Iya, iya.
1: Nggih, wilujeng enjang. Tas nglilir terus, Mbah.
0: Oh, tas nglilir.
1: Kademen, Mbah.
0: Wancene, anjene kaya ngene udarane iki, kaya ngene.
1: Nggih, jenengan mriki, Mbah, mbok es.
0: Oh, aku kok ora ngono. Kadang-kadang lek udarane adem ngene ka aku, wah, kudu marani ae.
1: Wis lemut.
0: Iya, iya, iya. Marani.
1: Assalamualaikum, Mbah.
0: Sapa? Sapa?
1: Saking Mbak Indah kali Bapak Darmanto.
0: Oh, Bapak Darmanto. Ki nikmati liburan.
1: Sibuk niki, Mbah, tiange. Dadi panitia tiange, Mbah.
0: Lho, dek iki dadi panitia suruhan.
1: Lho lange, dadi panitia mangke jenengan mriku. Aja iki ditang apa kan wayang.
0: Oh, ala yo, iya yo. Ayo. Aku padha karo Aceng, jarene Mbah kula tinggal nontok bal-balan, anu tinggal nontok bal engko dibane iki cukup bal sitok ditontok.
1: Terus Mbak dipetoten coboran mau apa?
0: Oh iya, iya, iya, iya.
1: Terus bali tol layu dipetoten coboran.
0: Iya, ya kaya Pak Noto Mbahmu terus maning ngono awakmu Wintoko barangke lek nontok wayang iki ora gelem nontok wayang iki teko jidekan.
1: Ya coba mengarah menjukuk sandingane.
0: Loh, orang pekara menjukuk sandingane. Walau-walau wedi karo wayangnya dudu. Pekara ki rada ngado ki golek dadu ku ya.
1: Waduh lah, Mbak, murunya butuhnya ngono murunya. Loh,
0: sing ngurui siapa?
1: Aku
0: ke lo. Lek nonton wayang iku karo wong kaya ngono. Lha iku ning tengah tegalan kok ana iki wong
1: apa iku lho.
0: Rame-rame iki nyapa? Iya ta.
1: Sampeyan ngira nyedhek ae.
0: Ya nyedhek tibane nyekel apa sih iki klabang.
1: Kalau sampeyan mboten asal tapi mek ana wong sampe dolit mur sampeyan muncul nang kono sih ngono.
0: Oh iya ya. Iya ya. Eh,
1: kanggo delok wayang kok, Pak ya.
0: Iya ya, kanggo sapa iki? Iya ya.
1: Nuwun ya salam Mas saking Pak Suwarno ta mara muncul.
0: Oh, Bapak Suwarno ta Bursa.
1: Bapak Suwarno ta Bursa. Heeh. Jenengan iki kan mriku mah jenenge Permak. Sing sadel sing rusak niku lho maksud e.
0: Iya, anu ancene sadelku wis rusak.
1: Lha iya jenenge Permak to kan to mriku.
0: Adem iki, adem.
1: Bang, ngurun mudun, Mbah.
0: Iya, iya.
1: Nyuwun salam iki agam sedowo ya mawon, Mbah.
0: Iya, suwun lho iki.
1: Lagune, Mbah.
0: Lagune apa le?
1: Ningkate, Mbah.
0: Oh, iya, iya. Iya, iya.
1: Datang Bali, Mbah.
0: Iya, iya.
1: Nyuwun salam iki agam sedowo ya kabeh mawon, Mbah.
0: Iya, suwun.
1: Nggih. Sami-sami, Mbah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis jam 8:30 sing padha persiapan sing padha ki ngendikane ki weh masak apa meneng ki sing arep ki mirsani ndeleng karnaval. Monggo kula derekne ning ki mlakempah mawon. Ah sapa ngerti kesensem jabutan kuwi. Ayo tembangipun kesensem nika pamundutane Bu Pandan. Ya ramung Bu Pandan, dulur-dulur kabeh iki padha remen.

0: Wes. Oh. Bener-bener kesengsem. Weh. Mangane dadi wong ki aja keras kepala. Nek kepala ora keras ki piye ta? Wis arep lembek. Tetep semangat. Lain nyambut gatel, nyambut damel kok tetep semangat. Sing prei, sing ki saiki arep nonton jaranan, nonton apa wae ki, ya padha dipersiapno aja nganti lali sarapan. Budayakan sarapan. Sing ora kuat ningali utawa ndelok horeg. Aku lan mboten kiyat tok ningali utawa mirsani horeg mula mboten. Dumayu wae. Nggih matur sembahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng njang, Mbak. Kula ala-alan Suramenggala menika lho, Mbak. Kula hadir. Inggih sarapan pecel semangat lho, Mbak. Semangat kula nggih midhangetaken terus. Sugeng njang sarapan pecel wong coba gletak.
1: Sugeng njang sarapan pecel wong urip.
0: Iya. Ngono ku yo
1: Mas tak nutukno karo titik Mbah
0: catatane. Lah iya kuwi wong yamine yo wis sarapan wong ya anjene yo kudune ngono jan. Sadurunge makarya kudu sarapan. Iki memang sarapane apa jan?
1: Macem-macem Mbah.
0: Ya lek macem-macem iki biasane terancam. makanan sing ora enak ning ati ku yo terancam jan. Tenang.
1: Tak ngedoh mbak.
0: Iya ngedoh. Weh jentenan. Awak mulai kecapan nunu teko kini kaya kerungu nunu. Tenan nunu. Kaya nang enak, kaya nang kandang. Weh kari ngomong mbak.
1: Mbak. Kabarin apa mbak? Tahes ha?
0: Oh tahes, aku tahes.
1: Mari diruat gak tahes lah belain ta.
0: Ya wong aku iki mari ruwatan iki telung dina iki aku melek lho Jon, aku melek anae. Iya.
1: Mboten mandi, Mbah.
0: Lho, duduk perkara mboten mandine, aku iki melek iki perkara ya iku mang lho. Ibarate ngono ke anu Bathara Kala iki sik durung mule-mule. Ayo tak ge tamu ta.
1: Ale mandi bola. Oh. Mandi kembang apa?
0: Oh, mandi kembang, ono sing mandi kembang, mandi bola iki kakek. Kakek Jung. Heeh. Ning omahe gedhe ngono lho pagere, tenan.
1: Eh, pun Mbah kula nedhi anu, Mbah.
0: Apa?
1: Sate Bangil, Mbah.
0: Oh, sate Bangil. Iya, ora apa-apa, ora apa-apa. Ya,
1: salame kagem Pak Bambang niku wae nggih.
0: Iya, Pak Bambang.
1: Bu Pandan.
0: Bu Pandan.
1: Nten Mbak Indah.
0: Heeh.
1: Sing pake sakti senen Mbak.
0: Oh titik. Iya titik.
1: Ora pati akeh titik.
0: Iya titik. Wele-wele.
1: Ale Buriatin Mbak.
0: Buriatin.
1: Kalau wingi ten ngajengi Buriatin Mbak.
0: Oh alah iya kok.
1: Mangan gado-gado.
0: Oh kok gak pinarak awakmu.
1: Atu tupane lawange Mbak.
0: Oh iya. Suwun lho ya.
1: Wonten Pak Is. Waya.
0: Walah ya.
1: Waya apa Pak Is kaya, Mbak?
0: Pak Is moyo.
1: Pak Is moyo. Lajeng meneh wonten
0: anak sapa?
1: Bu Sri sedaya, Mbak. Sri Ponco, Sri sinten, Mbak? Sri Ana.
0: Sri Ana garangi.
1: Oh, wonten niku wae, Mbak. Sinten ban kok?
0: Sokang
1: Sari.
0: Oh, Sari Ibarang.
1: Nggih.
0: Aceng.
1: Nggih, Aceng, Paris.
0: Iya, Fani.
1: Nggih, niku Mbah, nggih luar negeri Bu Sri Bol.
0: Iya, Bu Sri Bol. Bu Sri Bolten.
1: Bu Sri Bolten nggih, Mbah.
0: Iya.
1: Minggu mboten mirengaken malih, Mbah.
0: Oh, alah yo. Ya iya kegiatane sik akeh ndelok bal.
1: Ningali bal.
0: Iya.
1: Nggih, betul setunggal mawon nek pandeng menen pun, Mbah.
0: Tak kandakno awak.
1: Ningali bal. Kecuali lek bal-balan, Mbah.
0: Oh, ngono ae.
1: Enten sing nyepaki.
0: Ngono ae.
1: Nggih, lelek bal tok.
0: Oh iya ya. Iya ya, kaya Aceng.
1: Aceng niku arek keceng nopo nopo, Mbah.
0: Koyoke ngono, Aceng iki
1: arek. Yo matun pundi, Mbah? Matun, Mbah.
0: Matun. Matun urip.
1: Ayo matun munggah matun. Tuku sego diitung.
0: Lah lek tuku sego terus diitung iku paling yo oh, jen berban ayau, oh, jen tenan. Ya. Suwun Aceng. Iya, suwun Jan.
1: Gimun Mbah, ya. Salam kagem sedaya mawon. Kagem bae tetep tahes.
0: Alhamdulillah.
1: Mari diruat.
0: Alhamdulillah Jon, ya.
1: Banyak rezeki.
0: Amin.
1: Amin. Sampai tura-tura.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.